0: Tora Sino, Shulan, Chamjava, Dini, Milan, Sangaye, Dinan in the Zendra, BBC, Mimavai, Sidney, Sardin Babi. Tembian Suya Gonzo, Inyago, Domadre, Taka, Yangonga, Baskari, Bo, Kavanadiga, Blauti, Suni Valle.
1: ကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်လူကချက်နေတော့တစ်ဖက်ကိုရှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှကျွန်တော်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကောက်နိုင်တယ်။အမှလူစုလူဝေးနဲ့ဝင်တဲ့လူကိုညှပ်ပြီးတော့နိုင်တာပေါ့နော်။စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကစစ်ပေးဒုက္ခတွေစီးဝါးရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့တဲ့မကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ကြတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ကရင်ပေါ်မှာခင်ဗျာ။

AI ရဲ့အနေအထားသုံးပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွေဟမင်းကြီးလီယိုကသတိပေးမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ပွေဟမင်းကြီးရဲ့ပြောင်းဆုံးသောဖြန့်ဝေစာမှာဒီ AI ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုမန်ကက်သလစ်ဆိုင်ရာလက်ညှိုးမှုတွေကိုရည်သားထားပါတယ်။အဲ့စာထဲမှာပဲကျင့်ပြမှုကိုရှုတ်ချဖို့ကက်သလစ်ကျောင်းတော်ကချိန်ပြေကြာမြင့်ခဲ့တာကိုပွေဟမင်းကြီးကပြန်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးတော့AI ဟာခေတ္တကျင့်ပြမှုကိုဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့သတိပေးပါတယ်။စည်ရေးရွေချက်တွေအတွက် AI ကိုမသုံးဖို့ကိုလည်းဝေဟမင်းကြီးလီယိုကမိန့်ကြားပါတယ်။မေကန်နဲ့ယူရန်တို့ကြားသဘောတူညီချက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ဝေဖန်ကြတဲ့သူတွေကိုတမနာထရန်ကအဲ့လူတွေကရှုံးသမားတွေလို့တံပြန်တိုက်ခိုက်ပြောကြလိုက်ပြီးတော့သဘောတူညီချက်ကလောလောလတ်ရတော့မလားဆိုတဲ့ပေါ်ဘာမှရည်ရရာသူကမပြောပါဘူး။ရလာမဲ့သဘောတူညီချက်ကအတိတ်ပဲပြောတာကောင်းမွန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သဘောတူညီချက်မရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ထဏပြောခွင့်ရကသဘောတူညီချက်ရဖို့မူပေါင်းသတ်မှတ်ချက်စင်ကိုတော့ရောက်လာပြီးဒါမဲ့ဟွန်ဘုစ်ရဲ့ကြားပြန်ဖွင့်ရေးနဲ့နျူကလ িয়ার ယူမန်ချက်တွေအရေးကဆွေးနွေးကြရအောင်မှာလို့ဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်လာတာမို့ဈေးကွက်မှာရေနံဈေးကဒီတတာကြဆင်းသွားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဆက်ကရွှေကူမပိကတာအင်းတော်မော်လူးနဲ့ထိကျိုင်ဆရတဲ့မြို့နယ်တွေမှာကချင်လက်ရေးတပ်ကရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တွင်မှာဆိုရင်နှစ်ပတ်ကြာတိုက်ပွဲတွေကတပတ်ကျော်ကြာပြင်းထန်နေတယ်လို့ BBC ရဲ့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကရွှေကူတပ်ပွဲမှာ drone အသေးစားတွေပြင်လက်နက်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့တုံးငါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNY ရဲ့ပြည်ချင်းတာဝန်ခံဘုံမကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ကချင်နယ်စကိုင်းဆက်နေရာတွေကစီးရေးချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးမကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်အတွင်းတရက်ကန်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူစစ်ရက်ခေါ်ဖြူစော်ဒီစစ်စကန်ကိုတိုက်ခတ်ပြီးတော့ကြည်ရော်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့မြို့သမီးနဲ့ကလေးအယောက်50နီးပါးကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်သူ့စစ်စကန်ကိုမေလ22ရက်နေ့မနေ့စောပိုင်းမှာမြိုင်ပကဖနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင် PDF ရဲဘော်2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့4ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့စစ်ဘက်ကလည်းအနည်းဆုံး4ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသည့်သူကပြောပါတယ်အဲ့တိုက်ပွဲတွင်ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ကာပိုင်လက်နက်စက်တလက်ပါဝင်လက်နက်ခဲယံတွေတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖကတပ်ပေါ်နေတဲ့သူထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအီဘိုလာလူနာအသစ်နှစ်ယောက်တွေ့ရပြီးတော့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဆက်တွေ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဇေယက်ကဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဇေယက်နောက်ပိုင်းယူကန်နာမှာစုစုပေါင်းလူနာ10ယောက်ရှိသွားပါပြီ။သူတို့ဟာကမ္ဘာလာကပုတ်ကပိုင်းဝင်းကူမှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ယူကန်နာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ထိတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကလက်လံစုံစမ်းနေပြီးတော့အီဘိုလာရောဂါလက္ခဏာရှိသူတွေသတင်းပို့ကြဖို့ပန်ကြားနေပါတယ်။နိုင်ငံတချို့မှာအခုအီဘိုလာပြန့်နှံ့ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူလူပေါင်း220လောက်ရှိနေ

0: နိုင်ငံတွေရဲ့အိန္ဒိယကထိတ်ဆုံးကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကလည်းအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအိန္ဒိယဟာမြန်မာအတွက်စတုထအကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆက်အနာသိမှုကြောင့်မြန်မာကိုနိုင်ငံတကာကအဖက်ဖက်ကပိတ်ဆို့ထားချိန်မှာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအိန္ဒိယနဲ့ကုန်သွယ်မှုအကြောင်းကိုတော့မြန်မာစီးပွားရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူဦးအောင်ကအခုလိုထောက်ပြထားပါတယ်။
1: အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယလှုပ်ချင်နေတဲ့ဒီကလဒန်မြစ်စီမံကိန်းလိုဟာတွေကပြန်ပြီးတော့အစာပြိုးလာနိုင်ကြလေရှိတာပေါ့။အဲတော့အခြားသောစမှုပစ္စည်းတွေတော့လကောင်းပေါ့နော်။ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြီးစွိုင်းရင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကတော့ဒီအိန္ဒိယအနေနဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာဘက်ကိုဈေးကွက်ချက်လာတဲ့သဘောမျိုးတော့ဒါလှုပ်လာနိုင်ကြတော့ရှိပါတယ်
0: ။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာဘော်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကထပ်တိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံတချို့နဲ့ကုန်သွယ်ရေးကတဆင့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတယ်လို့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်ဟိုးကပြောခဲ့ပါရရှင
2: ်။ရန်ကုန်က WBS လိုင်းကားရင်းနဲ့ကမ္ဘာတနီမှာခီးတယ်စီကဖုံးတဲ့ပတ်စံရိပ်တွေလူခန္ဓာကပိုက်နှိုက်ခန္ဓာတွေကတော့ဆိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်တန်းရတဲ့ဘက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့9လတွင်ကပိုက်နှိုက်200နီးပါးကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီအပိုင်းတွင်မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကပိုက်နှိုက်တွေရဲ့လူရှာမှုကကြော့ကြမသွားဘူးလို့မြို့ကန်နေနဲ့ဒီမက်ကမှကပိုက်နှိုက်ခန္ဓာသူက BBC ကိုပြောပါတယ်။ကိုမင်းလွင်ကပြောပြမှာပါ။
3: ခုနှစ်စကနေမေလ20ရက်နေ့အထိငလာအတွင်းခပိုင်းနိုင်194ယောက်ကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ရေကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့မှာပဲဖုန်ခပိုင်းနိုင်ခံခဲ့ရသူကတော့ရောမတော်သေးဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။ခပိုင်းနိုင်အမျိုးသား153ဦးအမျိုးသမီး21ဦးနဲ့အတူလက်ကင်ဖုန်းအလုံး230နီးပါးနဲ့ငွေကြေးသိန်း80ကျော်ကိုပါတက်တဲ့အဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးအမှုပေါင်း205မှုနဲ့တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရေးစခန်းတွေမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့မေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ကပိုင်းနိုင်တွင်နဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေဟာရေကုန်တိုင်းအတွင်ပြည့်ဆွေးနေတဲ့ WBS ကားတွေနဲ့ကားမက်တိုင်တွေမှာခီးသည်တွေစီကဖုံးငွေကျင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုအလစ်တုပ်လူရဲနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲ WBS ကားပေါ်မှာကိုတိုင်ဖုံးအနိုင်ခံခဲ့ရသူတူပြောပြတာက
4: ကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်။လူကကြက်နေတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှကျွန်တော်ဇစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကောက်နိုင်လိုက်တယ်။အမှလူစုလူဝေးနဲ့ဝင်တဲ့လူကိုညှက်ပြီးတော့နှိုက်တာပေါ့နော်။လုံးကြုံမှုကတော့တော်တော်ကင်းမဲ့နေရဲ့ဒါတွေတော့ထိထိရောက်ရောက်ရေးရှူပေးပါတော့အကောင်လုံးတော့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်အဲဒါသူတို့မတက်ညာပါနဲ့ပေါ့
3: အများစုဟာလူအတဲဆင်းများတဲ့ကားမက်တိုင်တွေခီးသည်အုံပြူများတဲ့ကားတွေကိုပြင်မဲ့ထားကြပြီးမနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတို့လိုအလုတ်ဆင်းအလုတ်ပြန်ခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုတတိထားရတယ်လို့ကိုတိုင်လိုင်းကားစီတော်လာနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေဟာခပိုင်းနိုင်တွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေရဲ့ပြင်မဲ့ထားတာပိုခံကြရတယ်လို့ဒါထောက်လူရဲမှုတွေပါရှိလို့အသက်အန္တရာယ်ပါစိုးရင်ရတဲ့အထိမလုံခြုံမှုဖြစ်နေတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံရသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းရေကုန်မြို့ကကိုတိုင်ကြုံခဲ့မှုတဲ့အမျိုးသမီးတူပြောတာက
5: "तू အမှန်နေတာကိုတိတိရဲ့နဲ့ပါသွားတယ်ကားပေါ်မှာပဲခံလိုက်ရ။နောက်ကနေဒါထောက်တာတော့မအော်ရဲဘူးလေမအော်ရဲဘူးလို့ကားပေါ်ကဆင်းမှဟုတ်လာပြီးတော့ပြောတာ။ဟုံးပါသွားတယ်ပေါ့နော်။ကျစီတွေကတော့လေကာယကံရှင်တွေကိုပြန်ပေးစေချင်တာပေါ့နော်။ဘယ်လိုမဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကအမှတ်တရတွေအများကြီးနဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ရောတော့ပြန်လိုချင်ကြမှာပဲပေါ့နော်။လူတွေကိုအနေရဖြစ်စေတော့သူတို့ထိရောက်တော့ရေးရစေချင်နေရှင့
3: ်။ဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်တွေအလူခံလိုက်ရတဲ့အခါမှတ်တမ်းတွေအပြင်အရေးကြီးအချက်လက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်အခုအခါခပိုင်းနိုင်တွေစီကပြန်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဖုန်းတွေကိုအထောက်အထားမှန်ကန်တဲ့ပိုင်ရှင်တွေစီပြန်ပေးသင့်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: စကန်နနကဒဇေကျွန်းလာပလဲဘုဒ္ဓလင်ရတော်မကွေးတန်းတွင်ကခုတ်ကူမြိုင်ကံကုန်းမှာရှိတဲ့ဒေသကနေနဲ့ဆစ်ဆောင်နေတာစေဝါလုံးဝမရတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်မတ်ရှိပူနီကပြပြမှာပါ
6: စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်နဲ့ကျွန်းလာဒေသဟာလမ်းမဆက်တွေခက်ခဲပြီးတိုက်ပွဲတွေနဲ့နီးကပ်နေလို့ဆေးဝါးရရှိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရဖို့လဲလက်လန်းမမီဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရတယ်။ဆေးဝါးမရတဲ့အပြင်အာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝလည်းမရကြတယ်လို့တန်ရှင်းနဲ့ရေရှားပါနေတာကြောင့်အရေးပြားယောဂတွေပါဖြစ်နေကြတယ်လို့လဲဆိုပါရတယ်။စီဂျိုသွေးဂျိုသွေးတို့စတဲ့ယောဂအခန်းရှိတဲ့တက်ကြီးပိုင်းတွေလည်းဆေးဝါးမရတဲ့အပြင်ဆေးကုသဖို့အလံဝေးတာကြောင့်အသက်အနေအထိရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ဒဇယ်မျိုးနယ်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့စီတင်နောက်ဝန်ထမ်းဒေသခံတို့ပြောပြတာက
7: အဲ့ဒီလိုလိုမှဒီစင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတာတလောက်စောက်ကြည့်ပတ်ချတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်အားနဲ့ကိုပေါ့နော်ဟိုတခါလေတော့အလူရှင်ချပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်စင်မျိုးနဲ့မှာဖမ်းမဲ့ကျမရဲ့ဆက်ဆက်မှုနေတော့မဟုတ်ဘူးဘလူနာတွေရှိတယ်အဲဈေးမြပေးနေတော့သွားတယ်အကုန်လုံးတော့အဲ့လိုပဲလုပ်နေကြတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီကတော့ရှင်းစစ်ချောင်းကနေတော့ရာနာတို့ပါတော့ဖြစ်တယ်ဟိုဝမ်ပြောက်ဝမ်ရှော့ပေါ့ဒီရာကျတော့ဝမ်ပြောက်ဝမ်ရှော့ဖြစ်တယ်ကလေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရေပြာယောဂါတွေကတော့ဟိုလူဆူလိုက်ပြန်နေရာတွေမှာဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်
6: တရှောင်စခန်းတွေမှာစေဝါမရှိတာစေကူတာပေးမဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမရှိတာတွေကအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ပြီးပိုဆိုးရွားစေတယ်လို့လည်းဆို

0: ရပါတယ်မကွေးတိုင်းခုခုမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ပေးရှောင်တွေရောဒေသခံတွေမှာပါစေဝါနဲ့ကျမကြီးဆောင်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်ချက်များနေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတို့ပြောပြတာကအ
1: ဓိကကအခုလိုမျိုးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာတော့အဓိကဂျေထဲပေါ့နော်စေဝါနဲ့အစားအစာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေမှာပေါ့ရာနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းစိုးရတဲ့အခြေအနေတော့မရောက်သေးဘူးလို့ယူဆရပါပေါ့ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တရားလုံးပါတော့ဒင်းကားစေရောက်အထက်တော့ဖြစ်တာတော့ဟိုတချို့စခန်းတွေမတွေ့ဘူးလားပေါ့ကျွန်တော်စခန်းတိုင်းတော့မဟုတ်ရပြီလို့ပြောတော့ကျွန်တော်လူကြီးထူတတ်တဲ့ကျမကြီးပြဿနာတော့အမဲငယ်ရှိနေပေါ့ဗျာ။အသေးရလိုအပ်ချက်ရှိနေပါလေ။ဟုတ်။ဆရာဝန်တွေကတော့ရှိနေပြီပဲတကယ်တော့တော့လုံလောက်မှုမရှိတာပေါ့ဗျာ
0: ။အရင်ကတည်းကသခိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဘက်မှာကုန်စီနဲ့ဆေးဝါးတည်ယူခွင့်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကတင်းကျပ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်နေ့ကစပြီးအဲ့ဒီဘက်တွေကိုအမျိုးသမီးလားစဉ်၃အပါအဝင်အိမ်သုံးပစ္စည်းအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်သုံးဆေးဝါးတွေကိုပါတည်ဆောင်ခွင့်ကိုထပ်ပြီးတင်းကျပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကလည်းဆေးဝါးရရှိမှုခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးဖို့လည်းခက်ခဲနေတာလို့ပြောပြကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဟာမကြာခဏတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အပြင်တချို့ကျေးရွာတွေမှာပြူစောထိတပ်တွေပါအထိုင်ချထားတာဖြစ်လို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတယ်လို့ဆေးဝါးရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမှလည်းမရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
2: ကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီးရင်ဒီမှာပြဆိုမှာပြခင်ဗျာလည်းမနေ့ပိုင်း 7:45 မိနစ်ကြာရင် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ TV စီးရင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါတို့ရရှင်တို့ဘေးပြာဝေကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: တော်ရရှိနိုးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါသည်ဒီနေ့မေလ25ရက်တင်းလာနေကြံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေစတင်နေပါပြီ။တင်ပြောင်းဆွေရကောင်းဆောင်အိန္ဒိယကိုသွားမဲ့တဲ့တခါရန်ကုန်ကဘတ်စကားတွေပေါ်ကပိုင်းနယ်တွေကဘလောက်ထိစိုးနေပါလဲ
1: ။ကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်။လူကချက်နေတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှကျွန်တော်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့ပေါက်နိုင်တယ်။အမှလူစုလူဝေးနဲ့ဝင်တဲ့လူကိုညှက်ပြီးတော့နိုင်တာပေါ့နော်။
0: စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကစပေးဒုက္ခတွေစေဝါရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့တွင်မကြခင်မှာတရင်စုံကိုနားဆင်ကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်ပါပါခင်ဗျ AI နဲ့ NLD အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်ဟမင်းကြီးလီယိုကသတိပေးမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်ပေါ်ရမင်းကြီးရဲ့ပထမဆုံးသောဖြန့်ဝေစာမှာဒီ AI ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရူမန်ကက်သစ်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုတွေကိုရေးသားထားပါတယ်ဒီစာထဲမှာပဲကျွံပြုတ်မှုကိုရှုတ်ချဖို့ကက်သစ်ကျောင်းတော်ကအချိန်လေးကြာမြင့်ခဲ့တာကိုပေါ်ရမင်းကြီးကတောင်းပန်ခဲ့ပြီးတော့ AI ဟာခက်သစ်ကျွံပြုတ်မှုကိုဖြစ်လာနိုင်စေတယ်လို့သတိပေးပါတယ်စီရေးရွေချက်တွေအတွက် AI ကိုမသုံးဖို့ကိုလည်းပေါ်ရမင်းကြီးလီယိုကမိန့်ကြားပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့အီရန်တို့ကြားသဘောတူညီချက်ရရမယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ဝီပန်ကြားသူတွေကိုသမ္မတထွန်းကအဲ့လူတွေဟာအရှုံးသမားတွေလို့တံပြန်တိုက်ခိုက်ပြောကြလိုက်ပြီးတော့သဘောတူညီချက်ကလောလောလတ်ရရမလားဆိုတဲ့ပေါ်ဘာမှအရေးရာသူကမပြောပါဘူးရရမယ်သဘောတူညီချက်ကအတိတ်ပဲပြေဝတာကောင်းမွန်တာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သဘောတူညီချက်မရမှမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကသဘောတူညီချက်ရဖို့မူပေါင်းသတ်မှတ်ချက်ကိုတော့ရောက်လာပြီးဒါပေမဲ့ဟော်မုဇ်ရေလကြားပြန်ဖွင့်ရင်းနဲ့နျူကလ িয়ার ရည်မှန်းချက်တွေအရေးကဆွေးနွေးကြရအောင်မှလို့ဆိုပါတယ်သဘောတူညီချက်ရရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တဖန်ပြန်ဖြစ်လာတာမို့ဈေးကွက်မှာရင်းနှံဈေးကတိတသားကြာဆင်းတော့ပါတယ်ခရစ်ရှင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဆက်ကရွှေကူမပိန်းကတာအင်းတော်မော်လူးနဲ့ထိကျိုင်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် GIE ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်

0: ချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တွင်မှဆိုရင်နှစ်ပတ်ကြာတိုက်ပွဲတွေကတစ်ပတ်ကျော်ကြာပြင်းထန်နေတာလို့ BBC ရဲ့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကရွှေကူတိုက်ပွဲမှာ drone သေးစားဖြင့်လက်နက်ကြီးတွေပို့သွင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNA ရဲ့ပြည်ထောင်စုတောင်ကန်ဘုံဘူးကြီးနော်ပူကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ကချင်နယ်စကိုင်းဆက်နေရာတွေကစီးချီနေပတ်တလို့သတင်းထုတ်ပြန်လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းတည်ကံရမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူစစ်အရက်ခေါ်ဖြူစော်ဒီစစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကြီးရွာထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးအယောက်50နီးပါးကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်သူ့စစ်စခန်းကိုမေလ22ရက်နေ့မနေ့စောပိုင်းမှာမြိုင်ပကဖနဲ့ဘူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွင် PDF ရဲဘော်2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့4ယောက်ဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့စစ်ဖက်ကလည်းအနည်းဆုံး4ယောက်သေဆုံးတယ်လို့တိုက်ပွဲအကြောင်းသိတဲ့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကာပိုင်လက်နက်ဆက်တလက်ပါဝင်တနက်ခင်းနေ့တင်းစီရရှိမိခဲ့တယ်လို့မြန်ပကဖကဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ယူကနမှာအီဘိုလာလူနာသစ်နှစ်ယောက်တွေ့ရပြီးတော့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါစတွေ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်ကတည်းကယူကနမှာစုစုပေါင်းလူနာ10ယောက်ရှိသွားပါပြီသူတို့ဟာကမ်ဘလာကပုတ်ကက်ပိုင်းဝင်းခုတင်မှာလှုပ်လှုပ်ကြတဲ့ယူကနာကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ခဲ့ဘူးသူတို့ဒီကိုကျမ၏ဝန်ထမ်းတွေကလည်းလန်စုံစမ်းနေပြီးတော့အီဘိုလာရောဂါလက္ခဏာရှိသူတွေတင်ပို့ကြဖို့ကိုလည်းပန်ကြနေပါတယ်။နိုင်ငံတချို့မှာအခုအီဘိုလာပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်သေဆုံးရသူလူပေါင်း220လောက်ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲတက်ဒရိုဆန်နွန်ကက်ဘရီရီဆက်ကပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာမင်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကြောင်းပြန်တက်ခွင့်ရမလား။ပဲချင်းပြန်ရမှလဲစတဲ့ BBC ရဲ့မိကွန်းနေကိုတာလီဘန်ပြောရေးဆိုခင်ရှိသူကပြန်ဖြေဆိုဖို့ညွှန်ဆန်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အာဖဂန်မှာတာလီဘန်တို့အနာပြန်ရလာကြတဲ့ကအသက်12နှစ်ထက်ကျော်တဲ့မိန်းကလေးတွေပညာသင်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ Islamic ဥရေယမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့တာလီဘန်ကအမခံထားပြီးသားလို့အဲ့ဒီပြောခွင့်ရဟမ်ဒူလာဖီထရက်ကပြောပါတယ်။အခုလိုတာလီဘန်ရဲ့ပြည်ပမှုကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်2030ခုနှစ်ကြာရင်အာဖဂန်မှာမိန်းကလေးငယ်နှစ်သန်းကျော်ဟာမူလာထမ်းနဲ့ကြော်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမြို့တော်တိုကျိုကဇီဂျီအဝယ်စား3ဆောင်နေကျောင်းနဲ့ကုန်တကြီးတစ်ခုမှာအမျိုးသားတစ်ယောက်ကအမျိုးမျိုးမသိရသေးတဲ့ရေတစ်ခုကိုမှုတ်ဆေးဖြတ်နေလို့လိုက်ဖြန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူတယောက်ဆေးရုံကိုခေါ်တင်ခါရကရကတခြားအလူရောက်နေစလဲနေမကောင်းဖြစ်တော့ပါတယ်ကင်ဇာစိတ်ရှော့ပင်းမောထဲမှာအနံစုစုတွေရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြူးသီးတယောက်ကရဲကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ဒွန်ပြောင်းဆွေရကောင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမဏရာဒူယူကပီတန်နာပထမဆုံးကြီးစဉ်ဖြစ်လာမယ့်ဂျွန်လပထမပတ်ထဲမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ UN ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာအရေးသားထားပါတယ်ပြည်စုံကိုမဆနာဝင်းကပြောပြမှာပါအ
1: ိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယကိုဦးမင်းအောင်လှိုင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်မြန်မာပြည်ကတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းဦးမင်းအောင်လှိုင်လာမယ့်လတဲ့အိန္ဒိယသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာအရေးဆောင်ကြည့်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကတော့ဆေးရနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမြန်မာအပေါ်တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပိုများလာနေတာကြောင့်အယမ်းမိခိုးအပြူရာမျိုးမဖြစ်သွားအောင်အိန္ဒိယကလက်ဦးမှုယူပြီးဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေဆက်အရေးကိစ္စတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မြန်မာနယ်စပ်ဘက်မှာအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယဘက်ကိုသွားမှဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်တန်တမန်ရေးရနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အိန္ဒိယအခြေစိုက်အိန္ဒိယဖော်မြန်မာတီထောင်သူဆလိုင်းဒုခါကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်
2: ။စီကန္နာအတွက်အရေးပါတဲ့ကလတန်စီမံကိန်းအပါအဝင်အခုလည်းရှိ ULA ထင်ချုံမှုအောက်မှာရှိတဲ့သူရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ချင်းဒေါ်လာကြီးအင်အားစုအောက်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဒိုက်တင်တာတွေအကုန်လုံးအကောင့်ထေပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဖက်ကလည်းအင်အားအလုံးရင်းသုံးပြီးတော့မှဖိအားပေးလာမယ့်နေထားတော့ရောင်းနိုင်ချေရှိတယ်ပေါ့နော်
1: မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဓိကနိုင်ငံတွေထဲမှာအိန္ဒိယပါဝင်တယ်လို့မြန်မာမှာကိုဗစ်ကာလရောငလျင်တန်းခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာပါစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်တဲ့

0: နိုင်ငံတွေနဲ့အိန္ဒိယကထိတ်ဆုံးကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးကလည်းအရေးပါတဲ့အခမ်းအနားမှာရှိနေပြီးအိန္ဒိယဟာမြန်မာအတွက်စတုထအကြီးဆုံးကုံသွယ်ဘက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆက်အနာသိမ့်မှုကြောင့်မြန်မာကိုနိုင်ငံတကာကအဖက်ဖက်ကပိတ်ဆို့ထားချိန်မှာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေပြီးအိန္ဒိယနဲ့ကုံသွယ်မှုအကြောင်းကိုတော့မြန်မာစီးပွားရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူဦးအောင်ကအခုလိုထောက်ပြထားပါတယ်။
1: အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယလှုပ်ချနေတဲ့ဒီကလဒန်မြစ်စီမံကိန်းလိုဟာတွေကပြန်ပြီးတော့အစာပြိုးလာနိုင်ကြီးလည်းရှိတာပေါ့။အဲနောက်အခြားသောစက်မှုပစ္စည်းတွေတော့လည်းကောင်းပေါ့နော်။နှီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြည်စွိုင်းရင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကတော့ဒီအိန္ဒိယအနေနဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာဘက်ကိုဈေးကွက်ချက်လာတဲ့သဘောမျိုးတော့ဒါလှုပ်လာနိုင်ကြီးတော့ရှိပါတယ်
0: ။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာဘော်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကထပ်တိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံတချို့နဲ့ကုန်သွယ်ရေးကတဆင့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတယ်လို့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်ဟိုးကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်
2: ။ရန်ကုန်က WBS လိုင်းကားရီနဲ့ကမ္ဘာတနီမှာခီးတရစီကဖုံးနဲ့ပတ်စံရေးတွေလူခံတာကမိုက်နိုင်ခံတာတွေကတော့ဆိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ရထဘက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့9လတွင်ကမိုက်နိုင်200နီးပါးကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီရပိုင်းတွင်မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမိုက်နိုင်တဲ့ရဲလူရှာမှုကကြော့ကြမသွားဘူးလို့မျိုးကန်နေနဲ့ဒီမနက်ကမှကမိုက်နိုင်ခံတဲ့သူက BBC ကိုပြောပါတယ်။ကွန်မင်းလွင်ကပြောပြမှာပါ။
3: ခုနှစ်စကနေမေလ20ရက်နေ့အထိငါလာအတွင်းကပိုင်းနိုင်184ယောက်ကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ရေကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့မှာပဲဖုန်ကပိုင်းနိုင်ခံခဲ့ရသူကတော့ရောမတော်သေးဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။ကပိုင်းနိုင်အမျိုးသား153ဦးအမျိုးသမီး22ဦးနဲ့အတူလက်ကင်ဖုန်းအလုံး230နီးပါးနဲ့ငွေကျဲသိန်း80ကျော်ကိုပါတက်တဲ့အဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးအမှုပေါင်း205မှုနဲ့တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရေးစခန်းတွေမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့မေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ကပိုင်းနိုင်တွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေဟာရေကုန်တိုင်းအတွင်ပြည့်စွင်နေတဲ့ WBS ကားတွေနဲ့ကားမက်တိုင်တွေမှာခီးသည်တွေစီကဖုံးငွေကျင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုအလစ်သုပ်လူရဲနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲ WBS ကားပေါ်မှာကိုတိုင်ဖုံးအနိုင်ခံခဲ့ရသူတူပြောပြတာက
4: ကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်။လူကကြက်နေတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှကျွန်တော်ဇစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကောက်နိုင်လိုက်တယ်။အမှလူစုလူဝေးနဲ့ဝင်တဲ့လူကိုညှက်ပြီးတော့နှိုက်တာပေါ့နော်။လုံးကြုံမှုကတော့တော်တော်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါတွေကတော့ထိထိရောက်ရောက်ရေးရှူပေးပါပေါ့။အကောင်လုံးတော့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်။အဲဒါသူတို့မတက်ညာပါနဲ့ပေါ့
3: ။အများစုဟာလူအတဲဆင်းများတဲ့ကားမက်တိုင်တွေ၊ခီးသည်အုံပြူများတဲ့ကားတွေကိုပြင်းမဲ့ထားကြပြီးမနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတို့လိုအလုတ်ဆင်းအလုတ်ပြောင်းခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုတတိထားရတယ်လို့ကိုတိုင်လိုင်းကားစီတွက်လာနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေဟာခပိုင်းနိုင်တွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေရဲ့ပြင်းမဲ့ထားတာပိုခံကြရတယ်လို့ဒါထောက်လူရဲမှုတွေပါရှိလို့အသက်အန္တရာယ်ပါစိုးရင်ရတဲ့အထိမလုံခြုံမှုဖြစ်နေတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံရသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းရေကုန်မြို့ကကိုတိုင်ကြုံခဲ့မှုတဲ့အမျိုးသမီးတူပြောတာက
5: သူကနှိုင်းနေတာကိုတိတိရဲ့နဲ့ပါသွားတယ်ကားပေါ်မှာပဲခံလိုက်ရ။နောက်ကနေဒါထောက်တာတော့မအော်ရဲဘူးလေမအော်ရဲဘူးလေကားပေါ်ဆင်းမှဟုတ်ဟာပြီးတော့ပြောတာဟုံးပါသွားတာပေါ့နော်။ကျစီတွေကတော့လေကာယကံရှင်တွေကိုပြန်ပေးစီချင်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုံးကအမှတ်တရကြီးအများကြီးနဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ရောတော့ပြန်လူချင်းကြမှာပဲပေါ့နော်လူတွေကိုအနေဖြစ်စီတော့တို့ကိုသိရတော့ရေးရေးစီချင်နေရှင့
3: ်ဖုံးနဲ့ပတ်စံအိတ်တွေအလူခံလိုက်ရတဲ့အခါမှတ်တမ်းတွေအပြင်အရေးကြီးအခြေလက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်အခုအခါခပိုင်းနိုင်တွေစီကပြန်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဖုံးတွေကိုအထောက်အထားမှန်ကန်တဲ့ပိုင်ရှင်တွေစီပြန်ပေးသင့်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: စကန်နေကဒဇေကျွန်းလာပလဲဘုဒ္ဓလင်ရတော်မကွေးတန်းတွင်ကခုတ်ကူမြိုင်ဂံကုန်းမှာရှိတဲ့ဒေသကနေနဲ့ဆစ်ဆောင်နေရာစေဝါလုံးဝမရတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်မတ်ရှိပူနီကပြပြမှာပါ
6: စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်နဲ့ကျွန်းလာဒေသဟာလမ်းမဆက်သွေးကြီးခက်ခဲပြီးတိုက်ပွဲတွေနဲ့နီးကပ်နေလို့ဆေးဝါးရရှိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရဖို့လဲလက်လန်းမမီဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်ဆေးဝါးမရတဲ့အပြင်အာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝလည်းမရကြတယ်လို့တန်ရှင်းနဲ့ရေရှားပါနေတာကြောင့်အရေးပြားယောဂတွေပါဖြစ်နေကြတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်စီဂျိုသွေးဂျိုသွေးတို့စတဲ့ယောဂအခန်းရှိတဲ့တက်ကြီးပိုင်းတွေလဲဆေးဝါးမရတဲ့အပြင်ဆေးကုသဖို့အလံဝေးတာကြောင့်အသက်အနေအထိရင်ဆိုင်နေကြရပါရယ်ဒဇယ်မျိုးနယ်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့စီတင်နောက်ဝန်ထမ်းဒေသခံတူပြောပြတာက
7: အဲ့ဒီလိုလိုမှဒီစင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတာတလောက်စောက်ကြည့်ပတ်ချတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်အားနဲ့ကိုပေါ့နော်ဟိုတခါလေတော့လူချင်းရှာပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဒီစင်မျိုးနဲ့မှာဖားမဲ့ကျမ်းမာရေးဆက်ဆက်မှုနေတော့မဟုတ်ဘူးလူနာတွေရှိတယ်အဲဈေးမြပေးနေတော့သွားတယ်အကုန်လုံးတော့အဲ့လိုပဲလုပ်နေကြတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတော့ဆက်စီအောင်စကန်တော့ရာနာတော့ပါတော့ဖြစ်တယ်ဟိုဝမ်ပြောက်ဝမ်ချော့ပေါ့ဒီရာကျတော့ဝမ်ပြောက်ဝမ်ချော့ဖြစ်တယ်ကလေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရေပြာယောဂါတွေကတော့ဟိုလူဆုလိုက်ပြန်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်
6: တိချောင်းစခန်းတွေမှာဆေးဝါးမရှိတာဆေးကုသပေးမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိတာတွေကအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ပြီးပိုဆိုးရွားစေတယ်လို့

0: ဆိုကြပါရယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်တွေရောဒေသခံတွေမှာပါဆေးဝါးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်ချက်များနေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတအူပြောပြတာက
1: အဓိကကအခုလိုမျိုးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာတော့အဓိကဒီထက်ပေါ့နော်ဆေးဝါးနဲ့အစားအစာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေပါတော့ရာနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်အိဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတော့မရောက်သေးဘူးလို့ယူဆပါပါဟုတ်ကျွန်တော်တရားလုံးပါတော့50ရောက်အထက်တော့ဖြစ်တာတော့ဟိုတချို့စခန်းတွေမတွေ့ဘူးလားပါကျွန်တော်စခန်းတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာရာသီဥတုပူတော့ကျတော့လူကြီးချူတက်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတော့အနည်းငယ်ရှိနေပေါ့ဗျာအသေးရလိုအပ်ချက်ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ဆရာဝန်တွေကတော့ရှိနေပြီပဲတကယ်တော့တော့လုံလောက်မှုမရှိတာပေါ့ဗျာ
0: အရင်ကတည်းကသခိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဘက်မှာကုန်စီနဲ့ဆေးဝါးတည်ယူခွင့်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကတင်းကြပ်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ထောင်စုမေလ10ရက်နေ့ကစပြီးအဲ့ဒီဘက်တွေကိုအမျိုးသမီးလာစဉ်3အပါအဝင်အိမ်သုံးပစ္စည်းအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်သုံးဆေးဝါးတွေကိုပါတည်ဆောင်ခွင့်ကိုထပ်ပြီးတင်းကြပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကလည်းဆေးဝါးရရှိမှုခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့လည်းခက်ခဲနေတာလို့ပြောပြကြပါတယ်သခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဟာမကြာခဏတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အပြင်တချို့ကျေးရွာတွေမှာပြူစောထိတပ်တွေပါအထိုင်ချထားတာဖြစ်လို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတယ်လို့ဆေးဝါးရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာလည်းမရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
2: ကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီးရင်ဒီမှာပြစ်စမှာပြခင်ဗျာလည်းမင်းတပိုင်း 7:45 မိနစ်ကြာရင် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ TV စီးရင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါတို့ရရှင်တို့ပြပြာဝိကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်